ewie mu aye fom ewie baby awo bi anya mi hira ebra so se wo fa se odeshe wo na na wade nyina na na